Zontas, premium brend na motocikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni vo Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.

0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vodenica. Dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo v oftalmologijata.
2: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Sohamači.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

Zdaj skapaltim. 13 po 14. Angela tukaj. Maturantite na golemo slava. Dobro se je ova učilišnji da je pomina, ama domašnite zabavi i žurki. Tukaj su ušte na spisok. Pa veloma i nije da napravimo jedan spisok. So pesni što mora da se pejat na matura. Viber 072-60-77-77. Ajde da vas slušnam. Ja sam, na primjer, za Rasajamo se mi, to ni beše himna, da ne se lažem, imaš onaka red solzi, ritm rasolčenja pri razdalba. Pa koja pesna ti bi ja stavila? Must have na lista.

Terapija, slušamo. Merci. Popodne sa Angela društvo i Croatia Airways je na malova frekvencijata na letovi od Zagreb i do Skopje i do Sarajevo. Što drugo je novo i aktualno dinaska? Ke slušamo za 15 minuti vo vesti kaj Zlatica, vo međuvreme Halsey.